0: Ore re o nkhela.
1: Ayo, pero ka tlhong tsene ke heria ka mosi wa te korera.
0: Fero se ba tire.
2: Ke nna wa phrekesa wa tsa isa. E se neng khumela ba?
3: Hello paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali hero ka tina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. Wa phrekesa wona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana mafrekesa wa tsa isa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwe yini tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, tisosiva. Nkaje uhani bakane ku.
2: Ke
4: henle tho mosa yo re ra shekiru la ka nyo pa he. E periri ku mosa ya ntento.
2: Mama go khale tho ntira ntoko nyo. Ke nona wera wona mpanya mape ya ho mukina ku mosa.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti iperir kwa samulya ku faranko ni macha wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: Orere o nkhela.
1: Ayo, ke re ka ke mo ntjene ke heri ya ka mo se bo te korere.
0: Khlero se ba thire.
2: Ke nna wa preke so wa tsisa. E shene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka thina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mo se we hopa yo uma yo si ba.
2: Hopa yo uma. No preke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khanna khan ma preke so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwa yee ni tana ke yo ja saka so siva. Ti so dikimani ha mwili, ni so siva. Nka ja u hani vakana ifu.
2: Ki
4: henle twe mosa yo re ra shekiro na ka ni opa he. E piri ri ko mosa ya ntento.
2: Mama ko khanle tonto ran to ko nyu. Ki no na wara wara mpanya na pe ya ho mkina ko mosia.
5: Mukore hopa yo uma naka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Sophumelasa wamphula.
1: Ihali sosheleliwa anopentahuni muniwa. Evo siswila yenamashashe mahiku aneta ya miloko milini ni mosa. Mweri wanetanu mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko milini itana mosa. Wanroa huria nila wanlaka na hunena. Mushaguru wa mkulu pale. Amulaponi wa humu o provinsi yao ni yasa. Weno himiawe oro opacharihi wa mutano vava. Muteko ore hiriwa erampa yokuma okuwampa eroaka omekanyelash. Nave orapali sinavyo ikalelo sikanle. Woka liheria, ore hiruwa ya isala sapo shaka siwe ni ya mwanankaya avinre. Ia nisikina, timia sinroa nyisuwe la wampu harwa nilaka na hunena. Nevo sisula ntukihwe na kumihiruwa ni abuduli ya fai, woka liheria omakinani, ni mamu domari. No pentela huni wira nilaka na, no panye ni omurare lovo, bondia. Na vesi sana hina kuwe opeta rotala kasa mitonyoro sa reportage sa likendia huva ni nova hamasumba chani amuteko sound za kushtu wiro ntapuletoko ihapari sa mlaponi wa humu ni selapo sa okopela otapulendia we evo sisu ila.
2: Mkupo lapo tenele shapu olelo onruwa ovaramuteko mshitu so mandimba ni omavaku wampora mshukura muteko rinao provinsi uniasa. Sa mkupo lapo ahu wapachiri mshukura muteko ovaraka otshitu wa omeganyelash wigo wa muhoela maleleke. Tuumpereria ana mawani, uhiereri ya mihia sowotiwa, ni mihia sonyo kanasiwa, ni uhiya nyiriwa mulete mlaponi mwahu. Empresa Petrolio Mosambiki Petromoki, enikela opacheria, mutu mihia kompustivele, wakuta empresa ya mlaponi mwahu. Wale arana kontratu, hata herina kontratu ni empresa la Petromoki. Mutoke loyola, tiwa guvernu, otipisheni, wa mwalanu, wa mresa mutayani, ni malushu, miremi. Wili liwa yavo, uvukule liwa mwishenkiho, woto wela kasoli ya mulaponi mwahu. Anto kunsuli haya, e waraka yokuma omalano wa miremi. Oposho za mishitirati wa nkuluzani, oshito shasha provinsi wa Gaza, wapachari ya ovulu iwa kawu, urumili waka erampa, na omala untere riavo, wole kilaka miere mishishe, mwahoto tuhiliwa, niusari liwa masi, oposho yele. Miamupi aguvernu, oshito wa shashai, maslinu mpisa, wenre, onamuvu luigwa ka oposti wa nkuluzani, orumilu waka erampa, masinlelo, mokailo wa erampa seyo, tuwate pakasa ya nilelo to, arema seyo, tepeshwene, mudete wa omalivani. Mosambiki ni Zimbabwe, okana programe mosaru, soka pela matia, amikano salapo sopili, samiro buzi, bunkwe ni savi, programe yela, eva hingwe insina, vugwe babuza, nyeri liwa, walipeheri wa opatani walapo sopili. Samukapelo wa matia, yago, anivahana mukano ni ilapo siya sopili. Sakatarashtadu omanika, luwarisu lindondi, wenre, mukalo walapo ahuno, onipone lavo walipeheri ya opatani ni ilapo yo Zimbabwe. Walapo la maro yela yansana, opura tuku iliwa ya programa yela, ya vuwe papuza. Estatu jinitu wa Amerika, yomuka share mkulu palakalai, ilapo ya Okuba, Raul Castro. Amuhimanaka, okala tiwaru mihe, omurosha matreke manli. Ya pakinre ana munjeni, wole kilaka miaka miloko miraru sivinre. Inhasara ele matreke, ya kushiri hokuwa watu, wayawu araru, yari awa Amerika. Onihimwa ya wira, matreke yawo manli, yari amutengeso. So tunku useti waya o Miami ya Brothers Studios Whiskey. Matreke yawo, ya mondre mwaka wa 1996. Ii hapa swili hingwe ni anahapari a Reuters. Ami wale mahoela mosamosa a guvernu elapo ya wa Amerika. Ia, sani hapa sitapo ya pso kopeta puki soma ni somja ugushtu. Bondi ya fai.
1: Ni habari mandia hurene la puwa pia rendea wakati wa mitonye rosa e reportage. Nipachereheke habari la ensuwe li hawi mkunu pale elapo ahu wa mshekuru wa mahiku mararu au provinsi ya Oniasa. O himi ya wira, enoro pachariki wa mutano vava, muteko ore heriwa erampa yoku mwagwamba, erwaka omekanyelash. Batani Januari Eduardo.
3: Presidente ailapu ahu, Daniel Francisco Chapo, o hima na maru na, edistritu yomekanyelash, wera vahilekenle, sinkilo pachira miteko, so heliwa alikatarau, musewe onikuma wana mkwapa wakela omekanyelash, musewe waikomo suopira, bloko mitano ni sheshe. Daniel Chapo, ulma masuala, vamtukumano wera nanye, evila yonsaka, e distrito de Micañelas no provincia Oniasa fama hawo sukura mahukumara ru e provincia Oniasa mutukwene ole on hima wera ni ohiliwa alikatarao musewe onikuma wana mkwapa wakila wa Micañelas onkelu kavihira wetila na watu ni itu singelu kavihira utukua wa mhaku wa e distrito ele Daniel Chapo on hima wera mitiku iya sohiliwa alikatarao Ukumela wana mkwapa wakila wa Micañelas. Singelu pake wa Musa ni miteko soheliwa ekipata la etukwene. Vase deva evile onsaka nito oheliwa miteko sa registro civili.
4: A primeira preocupação que ficou aqui na minha cabeça quando passei de Micañelas a fazer campanha sou hoje vim
3: a... Opaquera, kera kere, mana ya etu yo opaquera miyo kariyo aka distritu ila ovekila otandiwa atu a distritu ila ya vekila musewe miyo kuhorwa ulilofa uhima wera musewole hiyo novunya e concurso wera tandiwe mpreteru ni musewe ula onkilu pa kilotikuwa mwaka ula etu ekinani Nasa sahuera la hirikele yerane e distritu ila ununanea manaya otekiwa ekipata la etukwene ya e distritu ila nito otekiwa nipuro nolepihiwa ashinamane Ehinae unua.
4: Também vim aqui a Micañelas para vir dizer à população de Micañelas que já lançamos concurso para a construção do hospital distrital de Micañelas.
3: Va emare o tukumana atuala, Daniel Chapo, o hinyerera ikaro pili sineriwa ambulansia. Singelo kavihiraka, oteshiwa areta, mapuro ohia na hiana, erohiwaka ekipatala ya basede ya distritu ele. Daniel Chapo, wosukura e provincia Oniasa wa mhukumararu, Ola, onkela manaya na maru una otukumana na tu uhia na hiana ampaka mpanta umarano waboma e distritu ele.
1: Orapali sinavi wa ikalelo, sikande okwe heria otike na oteki wa waya, waisali isia asa apeshiwe ni ama nankaya avinre. Arija Eurozu.
5: Ama hole la mteko sosoma o distritu yorapali ya wa provinsi ya ye wampula. Anipavela sa ikalelova musani ana makaliheria o hianasa. Wakanilia ya oo rene ya oteki wa hata orihirasi wa isala. Sinyanyenge okatu wa viraya amwanankaya. Mulatu opwe ya sa isala seya okatu ulava. Mwatelo wa ikonto tanda mosa ni mloko mitanda mosa anashkola. Otepashwene amasumelo opacheria anisoma vanlaka niwene. Wola vla direto ora uneuhiri ya miteko soshuteria amu avano ni Ivarlo Savano Adelina Samuel. Winre e distritu yele isala so wadra tisote kwa ni ikaruma sammawani. Pimana sihindi paya ni itaoni sa epadru okati wepula.
6: 2025 tínhamos 60 turmas ao ar livre, que correspondia a 3.840 crianças que estudavam no ar livre.
5: Mwaka wa 2025 na arina iturma mloko mitanda mosa sana shikola ya soma vate. Enitonye ria mwatelo anumuru ikonto taru ni emia tanna taru ni mloko mishishe wana mwene ya soma vati. Vano mkwa ola gunjerea vani rina iturma mloko mishishe ni isheshe. Ana shikola anisoma mapuro ohi anasa woikala musala. Ni enikusheria unjeria numero una mwahawoka la wira mutano va no wakela anashikola masumelo opatiria na himia anaprime.
6: As razões de subida primeiro tem a ver com o supercomprimento de alunos de classe iniciais, nesse caso estamos a falar da primeira classe.
5: Diretora uniwehire mteko soshuteria amavano ni Varlo Savano distritu yorapali Adelina Samuel asweli haka sa ikalelo ni miteko sinivarua Woma nani huwa otami huwa anamane anashikola. Anisoma vanlaka niwene woikala musala.
1: Ama holela amwala noe kumi, androa elalera kamihupi. Mawani sikale okwe heria, atu uwisa kihaka weireta. Rajabu Asani.
7: Ama holela amwala noe mteko sekumi wa provinsi wa Mpula. Androa elalera kamihupi mawani. Suwale liha ana munchene muhina maikete lusikanlia ya o kalanaka. Variari vore liha ka soli ya sinape ya ya. Vamosani mirele lusikina kwene sampahari. Muhina guoma na niha oseka ireta sohi ya nasa. Mahulila o puro niweheri wa ekumi ana munchene umala anoni wa mteko sekumi wa mpulava. O musuwe liha radi msambiki wira. Mapuro andwe tukiheri waka miteko soli ma mfera. Mashikola ni mapasari timapuro muntaliwa sifahiwaka mitaka seya yiriliwaka ana munchene Samuel Carlos usweli hawira ana musini anileli hiwawira yatu mihaka mirere lusaya seyo sinilimaya mammatani. Oteba shawene iye samakukwene. Anatu kihere mapuro orerela. Ari mapuro yawo answeli hiwanama hulela anuwehere ya miteko sekumi. Mteko la unireli wawira ohinatarabalelea. Ureta wakolera. Oteba shawene ovaluwa samirimani. Mpantula.
8: Continuamos a pedir a colaboração de toda a sociedade civil, acima de tudo, de órgãos de comunicação. Como podem perceber, as medidas de higiene coletiva e individual não só devem ser implementadas dentro do surto,
7: mas há um problema de saúde. Eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que falar que kapelela osiaki hawera nekeno okumelela hiyano nerekeni ilogihe wale anitumi hama ferani mapasareni lelo ni mpaheria waleela wira atuawo atukihere korate nerateleke otepashwene iye samakukwene na himanufase ni himeropolio atuawo areri heke oratene hiyano nini vera vera mapasareni meme muntumi hiwaiho panawo nalili wira anatumi hama puro orere la yemi.
8: E também passamos, por exemplo, quando nos fazemos as feiras onde vende peixe, que seja devidamente atado e comercializado em locais apropriados. Nós já passamos a população a adquirir frescos em locais aprovados e propriamente tanto autorizados para o efeito.
7: E a Rimaswawe Mahulela Opuro Nweheriwa Ekumiana Munchene. O malano no Mteko Sekumi Wampula Ba Samuel Carlos. O Mpereka Ana Munchene Okalaka Nepole. O Ririhaka Oratene Mrere Lusaya Sinape Ayam. Mwina wose kaireta.
1: Ni hoshukurlani ya Rajabu Hasani. Ama holela amutrenkeso wa Itrajimari. O distritu oliupu wa provinsi ya Yuampula. Anisuwe liha wiku panyeria. Oikalana ikaru masikandia wavarlaka miteko. So waheraka miteko sampahari. Ya kale tupitu opatua. Womire ya watu. Na kale kena kuhu opatua mpahari memo. Habari ila osuwe lihiwa radi Musambiki. Ni muholeli oniwehera sampahari. Uwe distritu yele, Albano Kajulu. Yola nawe acherale nuleki hera wira. Ikacha mihoseya, sipachandra kalaene. Vavu nawe wangushe rihaya utiki hera kutuli mete lorata amiteko sampahari. Uhimiawe Albano Kajulu. Tiwi, uwe karuma sene seyo, sintepa shaunla niwa muhawoi kalao. Ukumokuma, ikuleti salvavita, ankuoti heri ya omiri ya mutu, ikalawa, ni karuma sikinaku. Nafuhoi kala wekaruma seya wakati munchene. Ya kumela yopatua ntoko umiri ya watu. Kwa nikwa yavo inamu naso wa kubili wa mtu yowo. Na wakati munchene, wanrume iliwa ya anamatata vamosaruna anamawani. Wantepa ya sisa, uoni heri ya utune ya waya. Ikaruma seyo tepi samuala anolo niwe heri ya sampahari.
9: Nós não temos meio que nos apoia para a fiscalização ao nível das águas, né? Não temos embarcações.
1: Hia no kanerna ikaruma samuteko. Sikale oni kaliheria muteko ahio lawa heria mpahari kanerina. Ipakira sampahari memo ya kando ni kwe heria. Otima kenaka ya kala etupitu ya opadruwa mpahari memo. Si sairanea okati munchene. Ni hala mukite mwe pahari na weheria ka anamuiva hereria na hime ana matata. Wakanlea wa kuvela ya lenlelo ahimirenye ahala arena kumi. Ntoa yale akuiye mwahao mire ya masi nimemo ni hala pahina awe sheshaka. Ndo siisa tuo vila shavo wakala wui wa ikaruma seye ya samitheko. Ni hala ni wahereyaka wakala ikaruma wina vesaruhi wa ikaruma seyo. Nipachari kani muteko ahu. Masiwari siisa hiya no kani hiyerere wakala ula muteko ahu. Wale liheraka anamawani. Ipole sikandi ya waka naka ni mpahari, ui atwala, iweleke ni utari hela, wakandia huvu kulela, sota niha, uwerda vesisa na akela ikaruma seyo, ni mehupi ya nihia huva, wakaleke pahi murarelo mulu pale, ni siso mteko ahunroka la wako yasha, ni mteko sisa onroka la munchene, ni kandia huma na niha, wakandia na mwanu utene, wakandia ya owika sopa, wainamu na sisa.
9: Tentamos prevenir. Quando termos os meios, o trabalho vai ser muito. E tentamos ajudar a população como que podem se prevenir nesse sentido.
1: Delegado a Itrajmari, Oliupu, o Hacheranlelo, ui o distrito yele, yokoranyamutano vava, o kwa mutumosa, mahomire ampahari, uvirgani hanimwe sana, uirawataka okati mosaru siola. sound za kustu totinkeva ni hapari ela otapulen liawe osuliha kawi
2: musuweli na munasete ta machine transa mosambola mwaka motano mutiola mosambola ria ya mukwa waneshishe otukule kwa hela nshisha mosambola etiminku ferobera makenle omushinda kocha somapotu wampera mosekule na madrika jester nile etiminku yeyo unashipotiva osongu amakenle abebe mwekene mpera wa mosekule sana madrika mane ni linki ya segunda fera samana yela shinkalo tete atikele ferma potu mwekene mpera ushitana wetu enamali ya samana yela asashipotiva ovilangulu jamakenle ferma wa mpulo mushinda wa mpera mirarumu wa kula wetu ikuwa sana madrika dilsoni maru ni nandu vano na maro yansa na ferroviari olishinga amakenle asoshipotiva opempa mushinda wa mpira mili wa mwakula ikusa na madrika brisi ni raul ekuhaya netanu entriki wa ekumelo umani wa sumana ena mashishela unrotika ferro robeira musano mashakeni shinga oteto ndika emakaripiela ni bleke bulsu maputu ena matanu ya melo unashipotiva osongo ndika ni ferroviari maputu E sabadu, aso shpotiwa ovilangulush, onro maklela, ferroviari onakala. E timinku, ferroviari lishinga, onro drika, ni bai ya opempa, ni nrola mishintransa na ambulensi. Aso shpotiwa wamalo, onro drika e sabadu ni timinku yela, ni makuru omempa. E sabadu, onro drika, ni benfika omempa, timinku onro drika, futbokulupi omempa. Mwipusuli ya kamolo ya prokama sampira. Noratusika mpromate mfalume, umewira, mpako mutu yola kinivo ni kuru, niriri mnambulensi, ni chompale utika. Bava nare laya votapela makuru yao, waikuru ni wika nyanya wa makuru yao tena rimpua mwanambulensi.
10: Waele noniyo primera tipoji woko manyoku nyakwa la primera vujornata, aria interikipa, ya San Simoni kipa, ya sosanchi poritiva o parapato, ahirani yao ndatuo hiwa mapulisia. Mpaka waki hivone wihuire havu jornata esapotariwe. Oyo havu jornata kalifalda di komparensia. Nta yo wone la waka, mpaka vani nana wana kampionatu. Namwira karere makuta kutuantere mu ya kompostibele. Patarwe wa lohinone, atiza lohinone. Nta masi mpaka waka ni ure
2: Sini wera weta mkwaha.
10: Sini manani ya weta mkwaha. Ntao ni ntunawa na jornata nya. Sini roti kiwa sumanela.
2: Ampere kina ku anampulensa roti kiwa. Ekuwaha ya netanu ya mpando pateria anampulensi. Esabadu, eserie B, Rodrika. Akademia militaru Roma Kela. Asante shpotiva wangoshi. Rodrika Okampo na mudi kiliwa. Akademika oribao Rodrika. Ni sansi mau awampula. Kupula omugovu la shun Rodrika. Ni akia jazush awampula. Mpuno Rodrika wa esabadu. Serie A, antu kusulinha huva, onrodriki wa esabadu mkumanu, wa Benfica o memba, na sonchipotiva awamu alo. Etiminku, odikeke futbol klubi o memba musaru, na sonchipotiva awamu alo. Sporting omunapo, onrodrika ni akademika, onakala velya, mpiro la ahalu tuli, varwa ekwaha, yopacheria. Etiminku, vara serie B, onrodrika mkumanu, ekwaha ya netanu, Ekumelo aki spesiaja wampula ni Sporting awampulanu mpira la onrodiki wa okampo na mudikiliwa. Sisa tina mnasirita mishitra sampira, sekasa musambola, hata sanambulensi.
1: Ni hoshukurla ni sanju za kustu. Na vesisa, kia vete hanile wa ikanile hoshukurla ni, epole avanghanyu yuaka nlaka na nasoku mela sawampula mpantra wala opa cheria. Olelo va ina masheshe, mahiku miloko miili ni mosa. Mweri wa neta nu mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko miili ni itana mosa. Ni himia doj mili ivintsesh. Laka na ntokihwe ni kumiheri wa ni abuduli afai, woka niheri wa umakinani ni mamuto mari. Kwa herini.
0: Sokumela sa wampula.

0: bo yo kushamsuru kwene yola we kene phabela we kisonyole ke bo sonyola ka shukurela la ki khali henry ale antuna oma khalela telefoni ili kareli wakawuko hiyo ni ho khali heraru phanya msuru kula nto kamuninya wi hamata tani atwao ahana bo wa kuvea ensweli haka hiya no ba wo we naswela yo we
1: tirar cualquier valor que seja para agradecer quem quer que seja si alguém receber uma chamada a ser cobrado qualquer valor que seja, apelamos que de forma imediata partilhe conosco para nos desencorajarmos a atitude desta natureza.
0: E a irmã Suave Emmanuel Empisa, o remusatoro é distrito e a omenapo a província Wampulavan, o suliaca muhina Wampanta Wanenli, o caliheiro a msuruku Wafitel, e o onire liwawira anamunchene anakopam, muhina wawira unakaliheria, no varaka yovara ekanle owa kalihere kamuteteni
2: ni hoshkurlani rajapwa sani e habari ntarlana ama holela amutrenkeso wa itrajmare o distritu oliupu wa provincia yuampula anisuwe liha wiku panyeria oikalana ikarumas kandia wavarla kamiteko sowa heraka miteko sampahari ya kale tupitu opatua womirea watu na kale kena kuyo opatua mpahari memo. Habari la osweli hiwera di Musambiki ni muholeli oniwehera sampahari we distritu yele Albano Kajulu. Yola nawe acherale nuleki here wira ikacha mihose ya sipachendra kalaene. Vavu na vewa ngusheri haya utiki hera kotuli mete lorata amiteko sampahari. Uhimi awe Albano Kajulu. Tiwi, waikaruma sene seyo sintepa shaunla niwa muhawoi kalao. Ukumu okuma ikulete salvavita. Ankuoti heri ya omiri ya mutu, ikalawa ni ikaruma sikinaku. Nafuhoi kalawa ikaruma seya wakati munchene. Ya kumela iwapatua ntoko omiri ya watu, kwa nikwa yavo inamu naso waku vili ya mutu yowo. Nafukati munchene, wanrume iliwa ya ana matata vamosaruna ana mawani. Wantepa ya sisa, uoni heri ya utune ya waya, ikaruma seyo tepi samuala anaola ni weheri ya sampahari.
3: Nós não temos meio que nos apoia para a fiscalização ao nível das águas, né? Não temos embarcações.
2: Hia no kanerna ikaruma samuteko. Sikale oni kaliheria muteko ahio lawa waheria mpahari kanerina. Ipakira sampahari memo ya kando ni kweheria. Otima kenaka ya kala etupitu yopadruwa mpahari memo. Si sairanea okati munchene ni hala mukite mwe pahari na waheria ka anamuiva hereria na hime ana matata. Wakanlea wa kuvela ya lenlelo ahimirenye ahala arena kumi. Ntoa yale akuiye mwahao mire ya masi nimemo ni hala pahina awe sheshaka. Ndo siisa tuwo vila shavo wakala hui wa ikaruma seye ya samitheko ni hala ni waheriaka wakala ikaruma unavesaruhi wa ikaruma seyo ni pachara kini mutekwa ahu. Masiwari siisa hiya no kani hiyerere wakala ula mutekwa ahu wale liheraka anamawani. Ipole sikandia wakannaka ni mpahari, hui atwala, iweleke ni utari hela, wakandia huvu kulela, sotra niha, uwerna vesisa na akela ikaruma seyo, ni mehupi ya nihia huva, wakale kepahi murarelo mulu pale, ni sisa mteko ahu nroka la wako yasha, ni mteko sisa onroka la munchene, ni kandia huma na niha wakalihara na mawanu utene, wakandia ya owika sopa, wainamu na sisa.
3: Tentamos prevenir. Quando termos os meios, o trabalho vai ser muito... E tentamos ajudar a população como que podem se prevenir nesse sentido.
2: Delegado a Itrajmari, Oliupu, o Hacheran Lelo, ui o distrito yele, e o Koranya Mutano Vava, o Kwa Mutu Mosa, Maha Omire Ampahari, o Virgani Henweisana, ui Rawataka Okati Mosaru Siola. Muradi manyu laka na soku mela sawampula, unromali heri anlaka na sanduza kushtu ni habari wameete loa miteko samusa mbola mutano.
4: Musuweli na muna sete tamishintra na samusa mbola mwaka mutano muti ola musambolo ria ya mkwaha waneshishe. Utukule kwa haya laneshisha musambola etiminku, ferro beira makenle omushinta koja sumaputu wampera mosekuli na madrika jester. Lele etiminku yeyo, mneshipotiva osungu amakenle abebe mwekene mpera wa mosekuli sa madrika mane ni linki. E segunda ferra, semana yela, shinkalo tete, article forma putum likene mpera ushitana wetu. E na mali ya semana yela, asoshi potiva o vilangulu jamake leferu wa mpulo mushindra, wa mpera mirarumu wakula wetu, ikuwa sana madrika Dilsoni, Maru ni Nandu, vano na Maru Riansana, feru viari olishinga amake nle, asoshi potiva o pempa mushindra,

0: Mwa kadele munigwa makoma so ampentu rarati msameke anovele lihiria weni. Mdechola utano wela pwaho, mhina mwai provincia sa uniasa okabu delgado wa mpulano vamosa ni ozambezia. Ni ntugule la sisa nilaka na mukuma nelo wai habari mdechola utano wela pwaho. Sai habari so lelo munimuiwa ni msuwele wira. Mukurubale amulapuni mwaho. Daniel Francis Kushapo, Oosweliha, enamashashiela, opacherihiwa ovaramuteko na viurumeliwa, mukachampea mmosa wa masi, opoma ekani wa mandimba, oprovincia wa oniasa. Mukalelo onirawa wakaliheria anamawani, orumelaka masi orera. Mapulusia milako misheshe ina anli, Republika Msambiki Okabu Delgado, alemeliheriwa nsana inamanli. Mungoni, mwoko mali hiyo miteko sa ipulusia mpantole wa mulapuni maho. Ama kholela amutenkeso onitani wa viza mundial, ankali heri ya miteko sotaka mapuro oso mwaka, woko mali hasisa miteko soshuteria otiritu wa mkupure wa provinciela ya wampula. Iya ni sikinako munimuiwa na ve msuele muniwiriana wampuherio wa ukati. Araibu swami hito kalende, Rosario Angelo Onerio Nihamasu, mwiwe wa sorera. Mukurubale amulaponi maho Daniel Francis Kushapo, onshukuria wa mutekusiso o provincia uniasa. Ulelo enamasheshe, uhimia wera, opacharia utukuleliwa, warumeliwa ovara muteko, mukechampea mosa wa masi, opomekani wa mandimba, o provincia yele uniasa. No tarakulela uratene habarila Fernando Damas.
1: Presidente ilaka huu o sima tamashishena wera opatea obara mteko wa mtipo wabahamasi papomani wa mandiba ohana uifera wera atu elameke nenesene ni okumi oroke moholo. Presidente ilaka huu o sima wera waholo otipidua mtipo wera atu ahala wetaka ikumo bakani ni uwera ya panyike wa nikuro varaya elusi ni nabito ireta sinkiti hala omala omaha wakala masi. Daniel Francis Kushapo obra tu ankala mpomani iyo mandimba uwera esuweleke osamarela musipo wavara no wabaha masi nabito eliveke musuruku wa mwerini.
2: Quero pedir uma coisa muito importante. Todos nós temos o dever.
1: Mutipo wobaha masi ula okala wihira wera kuye teke. Ijima ekani wera yapanike vanipuro paraya masi. Eku nera wihira to wera kibukueke. Ileta to hiena hiena tintanyirwa ni onyala. Ngo perrahuni atuwa tene mungkhalo tsuri tiyo mandima. Wera nsuilike osamarela mpompi wa masi ula.
2: Também temos que contribuir, pagando a água.
1: Uera, porque o município ovaha masi, papoma ni iyo mandimba. O kabihirigwe ni epoma iyo Japão. E kumihe msuruku okwa na imiliau itano wa dolaris. Namo emedila a enapo iyo Japão mosabiki, Patriki Empe. O hima uera, mtipo ole, unhala wabaha masi atu opaha 25 mi. Ankara va pomani io mandiba.
3: O presente progetto di abbassamento de agua constitui
1: una io vengo romelo era bajo lo pachera varante como tipo hola a tu anki ahala obitukua okumaya semana nera huera masi eri etu yotunia etu era ebitukuse okumi wa tu wa tu anki ankara osito io mandiba. Como tu comano, hola, cobratora e provincia unieta, yo dice más provinciere, omera asante, epoma y a mozameki ni yo japao, omaha, wanibaham, tipo amasi, hola.
4: Vamos paulatinamente, minimizando aquilo que
1: hay. Tío, linda muera asante, waku otene, inamento wa epoma omaputu, baka yo japao, omaha, wanibahamati, ala. Yo ni hala ovalamteko mati ni bahenguahu.
4: Dali hídrica na nuestra provincia.
1: Leloto namashishina, presidente ailapahu. Ohulina, mutipo ovaha mati wapomani yomavago o provincia yonieta. Okumela omandiba. Fernando Damas.
0: No shukrela Fernando Damas. Ninrowa mpaka o Zambezia. Weiwo one himawira. Alupa aniwehiria samiteko sa ekumi. Ane womperia ana mawani. Wira atareheleke iketelo. Sosiaka ireta. Okati intokola. Wantepanelo sa ipumu. Sai sai. Mwapara abelio niwuni.
5: Moni tamene moni anamiwa. Achua muhamo hanchekulenla huna. Enona we enukulukuyela nivolowenla huyuriria. Onna panela mtu wika sopa. Awarakai pacho zo panelela. We awarora pela masoso intanyiwa enukulukuyela. Achua la enona we wipupotela ni ikasako. Mucho awechaka mukwaha nara yaka vamacha. Onni ikara masoso intanyiwa enukulukuyela ya uriria.
6: Ona pale we hi hanala aba aba na mai eta kere kuacha orivo ikatoti orivo ikasako pesa na mira ba we ana wori na mira na kuyen wa ilaga bo mala ko ri ari le yiwe e kene ban ta yalo dibe la na dibe na yo pu mai mo rema na kire pero we ha ma fanyare na ise kuwa na ni tatawo dio mi kana lota de ku kuyen la we wa ku tele na yiwe a radio msambiki we eta kere wi heria romela ka we nikara Oriria, Nigera Oreta, we Nikabel Okumi Wanamirago, no Okumahoto. No Nagawe Ilukuela, Iprovisa Viela, Pila, Oriana Burue, Wanamarui, Omilange, Omalokwe, Ochilo Mankane, Oili, Opepani, Wamkuba, Elukuela, Elukuku, Uriria, Ora Takataka. Atten Nikamine, Sukutu at the head of Wosiselo, Hanap.
5: Elerihiha, asito kwene ya mitako sa yekume, enna vose kuma, waana loko otene, welokoma nye mipimo, so pane la orapelaka masoso, entanyiwa elukulukuye la yuriria, ntoko maha wa omumula. Elukulukuye la yuriria, inatoma ipoma iri omokone, we province ya Zambezia, itonya kando wewude, ona tepa uriria o vantoa watana ni nyako.
7: Mas eu posso garantir, te comparando... Todas as doenças que a gente tem da, que são relacionadas com seu pico agora no período de inverno, falar de otites, amigdalites, rinites, asma, temos um aumento, talvez por aí 26 a 30% dos casos acabam aumentando agora no período do inverno.
5: Mas sou a Leonel Mateus, ore médico otorrinolaringologista, alochaka vantoa o panela wika sopa, Mutara pelaka masoso intenjiwa emarela ya uridia.
0: Wampulano nindelo amiteko social deria. Ama kholela e banku e kulubale ya maulimu inkoni. Weriari wanlaka ni mosa nilitaniwa ovelela mutetene. Mutetiola utano wela pahu. Moz Norte. Ambara muteko watu kiheri ya mapuro oso mwaka. Na veote pesha urera otiretu uo mkopore. Anireliwa. Oheliwa mu aneshkola, omuta yulava, ansoma mapuro o hisuanya ya. Mwaha wonyanye mapuro mwasomaya, wotaramuleliwa ni iteko sulu pale. Musatoro otretu uo mkopure, Lionel Majonge, uosu elihawira mpaka va, atukehiru mapuro osoma, imia taro ni miloko mele ni masheshe, otukeherea rata, wa imia tanamosa, Ampanya na ya mutatole awa provincia. Lionel Majonge, uosu elihawira, miruku ya inireliwa okumihiwa anashkola, ansoma mapuro o iswanya ya, tipi batiruene hata bate bamire, we awo asomeke mapuro o tukiherea. Weriliwa kasisa, o tukiheriwa makahano, awo wakanyaya o shutereka rata, akila antene mapuro o rera. Manuel Majonge, Oso elihawira omuta yo lava, mwapelo wa ipursento miloko mitanu. Wana shikola, ya suma mapuro o isuanya ya, va apacharia osoma ka mapuro o tukiherea. Ndoku sinsu elihawe wo tarelana.
8: É um desafio que nós temos junto com os pais encarregados de educação.
0: Miteko ya sinikumerela wa wiwanana ni anamayari ni anamarela anamane. nitho ana makaliheria wotu ke hema poro ana shikola mukhalia ya oso maka uratene nya wotu ke heria mapuro ale anyanyenye mwaha uiteko sulu pale ana amana mukhaya a khala ana makaliheria amvolowa muhina ana kaliheria samete kuseya no ondrela nevo kuta na makaliheria wa ruaka runo omukobore hiyo ni muleli ha sa makachemiho amiteko sushu deria nto ale aniweria anakaliheria nto muteko la no ondwa onni kumiheria sore ra nekela oweha mapuro manche ni hiyo antule la ho mapuro oso mwa antekiwa mthanathana sisa nto wansuwa nyewera muteko la onni re ra ni ono nanea rata wotu kihira mapuro oso ma omukobore no
8: Para esse decoração, temos também ainda mangas para as salas para entregarmos também aos nossos alunos.
0: Musatoro Otreto Wom Kupure Leonel Majongue, Nimitoko Sotu Kehererua Mapuro Oso Maka, Yawo, Anipayane Makinaku, Oitu Keheria Rata, Nto Anarhererua, Wakanya Mitoko Sosoma, Owete Taka Rata, Mpanteule, Awa Provincia, Anamane Akanli Anashkola, Anasoma, Kwa sore ra siso inavolo wa mruni iye si nshutu hiwaya. Ni mpwa heria ukumihera nilaka mkuma nilo wai habari. Mapulu siya miloko misheshe na anli. Republika Mstambike o provinsi yao Cabo Delgado. A titi meheriwa wa mitako saya ina mandiela. Sai sai mwapara Duarte Liasi.
9: Mkutano wa holelie ni komandante mapulisia wa provinsia wa thonya ya chitamo mamembru o mapulisia 25 anrua ureformani uno ukab delgado. Utonka cha umayo utapelechi ya ikipinti chona nano yinre uno unthonyira uinchireria ikapate chovra miteko kampachi himachawe Francisco Larson ni Migueli Javu.
10: Un sentimento di felicidade, ma ao mesmo tempo un sentimento di responsabilidade. Porque...
9: Kiri ote lia, ni ila ikipinti ila, ihimachera uparera uvara mteko mwinchi. Ihishima, nato ninavarnehu mteko. Ukuma ilelo ikapate hu chiri chikwamwe va upoherera uvarato mteko na namwani
11: reaproximando nos ainda mais da comunidade
9: mpante nkina Anastasia Francisco membro o policia reformandri ne wavekela ma membro ona nano aholi hachiraka uvara mteko womanana worera ni atarilelaka miteko chinovahiyaya
12: a mensagem que eu deixo para os demais colegas
9: Uhupi kina hiraka asikunanaka uvara nteko sana ni uiwelela itu aholeli ahimachaya.
12: Inao kumprir ordes ilegais.
9: Mpante nkina, komandante mapulisia ya provincia ya Cabo Delgado asane fikiri nitu enre ula mkutano la umpankia. Hinachochu welia miteko chinovaraya mamembru opulisia Jowiha Maleleo Mawani.
13: O processo de promoção é contínuo. Aos membros que não foram abrangidos...
9: Ntakola utapela chia unahala upoherera. Vano ale ahitapela chie ilelova. Nandelo ahana avraka mteko. Wachira mahuku anuwa chichamo apanye ihatua yotapela chia. Ashikunani huala anruwa ureformani. Ula ukati owira asanti. Ukati otene mwarenyo nishtadu. Mwarenyu uvraka nteko worera ni ohishima. Asane fikiri nitu, komandante wa polisia i provincia yo Cabo Delgado.
0: Nilelo Duarte Liasi, onisweli ha ehapari yoluluwana ni mumperio wanamunashen wakale orumeli waka miyako samutayani mpandole awa provincia ni mulapuni maho motene. Liasi?
9: Asemblea ya sidada. Ntongo bel mocha watu ohikeleto i provincia yo Cabo Delgado winre unchuruku unkuma ihina wonyukulia mali ovati unlamulia uvarilia nteko mirita chinokavhera unua ilapo molu matapulilie nchana nihuku neru nteko istadi yo pempa ni ntonyera ntongo bel ule wankutano ni watu kumanilaya atwene ohina hiena utongacha wa Eduardo Siebu enre michuruku chinrontelia Lahanya wonyukulia mali ovati unlamulia urehia machikulani masipitali uthophihetsheria ilusi choma sechona nano ulimiheria imata ukhabheria atho athawale ikhoto yana mankelela wajira ukhalihera makhalelo ana mawani anonkoma michoko chinkumihia maliene
14: financiar os agricultores
9: mpanta omalimelio icholia mayolima anlamulia uituchihia inamuna cholima wajira uhuweria ni mamwirelo nakoso mpanta wosipitali utekachia isipitali chinchi ni mapuro oyerela athiana urromelihia icholia wajira ulia areta uthumakachia ikaruma chosipitali ni uphabelia tho ananteko wajira wakhulela lumuru na areta ulokihacheria iparapara ni utekachia mithato wajira mikukutha atho nimirinti avire ohitafauti fi dastasao mphante nkina ni skorea nthonyera igoverno yo provincia hotruela ulupelela wira igoverno nanlelo inahala operera uvara miteko wajira ukhalihera makhalelo anamowani wa provincia.
15: As mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça futura, são o nosso presente.
9: Mavricanelo owakati ikanle itu yokwele ni ila ikanle itu inopopiha ulumwenku ni ula ukanle ukati wovara nteko ni na ulupelela uvara nteko nkai nana mawani ni wiwaka ni niwakhulelaka wachira unuwiha iprovincia huila yo Cabo Delgado
15: ouvindo, respondendo e agindo em pro desenvolvimento da província de Cabo Delgado.
9: Nisi Korea, maior thonyira igoverno província yo Cabo Delgado, olumachaka wankutano ni watenkache ni assembleia cidadã, ntonkomele umocha watu ohikeleto i província yo Cabo Delgado.
0: Yaka mkumanelo wa ihapare umushituti umayimisori kulupale saradi msambeke, uniyasa o Cabo Delgado, wampulano ni o Zambezia. Amaholela amutenke so wa ashtara, asueliha iketelo isia sinupuliraya mungkone mwaibakira. Nkahayaka Abdul Afai, tesheni enihimiaya.
16: Muholeli anikuruna anapakira ashtara wampula, usueliha mitala mishashe isia, sinrovira kashapa, wovira wapomava, wanroayo kwa njiheria, mitala mulokoni mili, wasotene. Uhimiawe muholeli anapakira wampula, Luis Vasconcelu. Sinihimwa mitala sokumani ovolo wawa po maela, irowaka onakala, wangoshi, onatikiri ni omurupula. Luis Vasconcelu, yola, inreno kuma umutukumano ni wa konselu misipali ya poma iwampula, okati yola va, univeru wa muteko, wopavela waneliliwa mitala, sinrumeliwa ni anapakirayala, masi wa muiti hovo, wakanlia ya oro wa ovanyihaniwa, ni uisi suwanye hiwe mitala seyo, sinrumeliwa muiti hovo, ni wisi wanye hiwe wa asemplea munisipali. Muholeli ana pakira wa provinsi ya Iwampula, orumeli hawira, saacheri wa vale mitala, wapoma va, mutana niho ana shapa otika kandriyari niriyari, woi pia onimalelaya, onoro malamala.
17: Kurzem, temu za rota kisai dinatikiri, odu mercado do aresta, até ao mercado do condominio. Esta rota nunca foi aprovada.
16: Kwa mwoni herio, nokana mutala, unikuma onatikiri, walani wa aresta, mpaka o mercado do condominio, yola nave kusuwanye hiwe. Nokana wukuma ushkola wa politeknika, mpaka okampu wa Musa Bimpiki, iramba seya, sinipacheria opuro, ni mpanya na nimpawe, ni ntonyeria, epoma ya wampula, oroa sisa le mpaka onimala epoma, sisa, wanoa malamala, otiki waka ndriyari, wana shapayala, wantuna ya munisipi yu mitugiha, wakandiawe, owe hereka munisipi yu, ikurana munisipi yu, mahola ana shapa, wamalaka ndriyari, ono kwa heria, nikaniro wa, umaliha.
17: Enkwata mena umeshera kire, noi nunca vamos conseguir combater os encurtamentos.
16: Yari masu, amuholeli ana pakira ashtara wampula, Luis Vasconcelu, alavula, wamitala isya, sintokihiwa, wawireliwa ana shapa, anakushatu ni miriti saya, wapoma iwampula.
0: Rati msambeke, imisore sukulupale, samte cholo tando, wela pahu vamosa ni o Zambezia. Ntupanya handroka ilapo yo Tanzania, weiwo, mwapara amiteko ya Saradio, Monteiro, Bonifacio, onisueli hawe wera.
18: Mwelapo yo Tanzania eparti nchadema yo vanya enahimwa ni gabinete na uhesa iparti sa politika, we enaopa atu we epake manyamanyo mwela po ela ni enna mveha presidente ailapo ya Tanzania Samia Suluhu. Epartiti Chadema yo himawi enapaki gabinete na uhasa olepali piwa ipartiti usai politika Tanzania otaratara wi emware ipartiti usihirive hicheni. Ya kulaka epapelo elemkwe ni gabinete na uhasa olepali piwa ipartiti usai politika epartiti Chadema yo hima wi uwiri wi sonasha wa astokwe ni ai gabinete eyo. Tulia sekretari ya mtokwe ni ipartiti Chadema Amani Golugwa o hima wi kahiyo e gabinete ela ena alote wi Chadema hina tariha malamulo nuoko ola orimuteko wa tribunali nari e prokuradoria. Amani Golugwa o hima wi sote hene sinulumwa ni ipartiti Chadema mitukuma nuni siri mpua mwa lamulo mtokwene na ilapo ya Tanzania eyotiwe konstitusyon da republika ni siri mpua mwa miteko sa epolitika. Wahi atuwi ekumihe mwonelo ya ombari wa epolitika eri etu eri mpua mwa malamulo. Yohima ipartiti Chadema. Ipartiti ela yanaveli etokwene shamu ilapo ya Tanzania yohima towi winone ya vanlaka lakani we hina tariha malamulo e gabinete ila noko na ovara muteko ohiriwa waya. Ohitariha malamulo enasuela e tribunali nari e prokuradoria kahiyo muteko wa e gabinete enawehasa olepale piwa ipartidu sa e politika yohima ipartidu Chadema. Tulia sekretari ya muteko ene a Chadema osuli hawi ipartidu awe enahala ovirallaka opaki hamitukumano sa okanyerra opakiwa nlamulo ntoko enesha na elapo ya o Tanzania nyowani. Okumela odari islamu ehali elamvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
0: No shukurela mwapara Monteiro Bonifacio ekumele elapo ya o Tanzania. Nindelo Abdul Afai, unosweli ha ehapari oluwana ni muhaleli ho wa ipakira wa mitako sowa heriwa sa mitako sa mpahari. Afai?
16: Ama holela amutrenkeso wa itrajmari. O distritu oliupu wa provinsi ya Yuampula, anisuwe liha hawi kupanyeria. Oi kalana ikaru masikandia wavarlaka miteko, so waheraka miteko sampahari, ya kale trupi itu opatua, womire ya watu, na kale kena kuhuyo opatua mpahari memo. Habari ila, osuwe lihiwe radi Musambiki, ni muhole li oniwehera sampahari, uwe distritu yele, Albano Kajulu. Yola nawe acherale, nuleki hera wira, ikacha mihoseya, sipachandra kalaene. Vavu na vwe wangushe rihaya utiki hera kutuli mete lorata amiteko sampahari. Uhimi wawe Albano Kajulu. Tiwi, waikaruma sene seyo, sintepa shaunlaniwa muha wawe kalao. Ukumo ukuma, ikuleti salvavita, ankuotiheria omire ya mutu, ikalawa, ni ikaruma sikinaku. Na vwe kalawe ikaruma seya, wakati munchene, ya kumela iwapatua ntoko omire ya watu. Kwa nikwa yavo, inamu naso wako vili wa mtu yowo. Na vikati munchene, wanrume iliwa ya, ana matata, vamosaruna ana mawani. Wantepa haya sisa, uoni heri ya utune ya waya, ikaruma sei yote pisa mwala anolo niwe heri ya sampahari.
19: Nino, non temos meio que nos apoia para a fiscalização ao nível das águas, né? Non temos embarcações.
16: Hia, no kanerna ikaruma sa muteko. Sikale oni kaliheria muteko ahiyo lawa heria mpahari kanerina. Ipakira sa mpahari memo ya kando ni kwe heria otima kenaka ya kala etupitu yopadua mpahari memo si sa iranea wakati munchene ni hala mukite mwe pahari na waheria ka ana muiva heria na himia ana matata. Wakanlea wa kuvela ya lenlelo ahimire ye ahala arena kumi ntoa yale akuiye mwahao mire ya masi memo ni hala pahina awe shishaka ndo siisa tuo vila shavo wakala wii wa ikaruma sei yeye samiteko ni hala ni waheriaka wakala ikaruma wina vesaruhi wa ikaruma sei yo ni pachareka ni muteko ahu masiwari siisa hiya no kani hiyerere wakala wula muteko ahu wale liheraka anamawani ipolis kandia wakannaka ni mpahari wii atwala iweleke ni utari hela wakandia huvu kulela sotra niha uwerda vesisa na akela ikaruma seyo ni mehupi ya nihia huva wakale kepahi murarelo mulu pale ni siso mteko ahu nroka la wako ya sha ni mteko sisa onroka la munchene ni kandia huma na niha wakale herana mawano utene wakandia ya owika sopa wainamu na sisa.
19: Tentamos prevenir. Quando termos os meios, o trabalho vai ser muito... E tentamos ajudar a população como que podem se prevenir nesse sentido.
16: Delegado a Itrajmari, Oliupu, o Hajeran Lelo, ui o distrito yele, e o Koranya Mutano Vava, o Kwa Mutum Mosa, Mahao Miriam Pahari, o Virgani Hanimweisana, uira o Chaka Ogati Mosaru Siola.
0: Vano Sayapare Sampira. Ninlelo Abeliu Niwuni. Uno utika awe usweli he sa ehapari yoro luwana ni miteko soshuteria.
5: Ekupwete na hola miteko sa ususi ya provinsi wa Zambezia. Awen halawe wore okavihera ni makalelo apama. Miteko za omvo kampiria nidereye za maskola ni esumane la nakalela ahu. Ekavihera ka ni waso kela ana nloko. Ntoko ana malipelela ana amiravo we inapanya makata miho. Na makusa masua miteko dao osusi ya vazambezi ya kaunda miteko omala. Ori indo enhala okavihera ni atu we ana amiravo na kumamapoma ni erwakele po amirava chuapo. Ewore ohola ka miteko daya ehrivo makata miho. Mutoko enola ole hindi kupwete yele areheria dhotene we okala wa anaskola wereni makalo apama epoma ya vachuapo.
20: A segurança está preparada para gerir este processo. Como sabe, 900 crianças nesta cidade, novas crianças a virem da cidade de todos os distritos, tanto é um número maior. A situação de saneamento, higiene, estivemos também com a saúde para a situação de primeiros socorros ao nível dos campos e ao nível tanto dos locais de alojamento, Lar 25 de Setembro e Instituto de Formação de Professores.
5: A Kaunda mteko wamala, na makusa masua mteko za ususia e província de Zambezia, onnave katawasi titi, anayale etukunu kingwe, we ewe mererie, we ekalempuwa, we mteko hadombo kampira za maskolani, inidereye esumandela nakalelaho.
20: Tranquilizar os pais encarregados de educação que vão deixar as suas crianças para esta mobilidade até a cidade de Kilimani para decorrerem os jogos esportivos escolares. É preciso referir que este é um momento de festa, é um momento de confraternização, é um momento de troca de experiências entre os nossos estudantes.
5: Kaunda mteko wamala na makusa masua mteko da ususia e província wa Zambezia. E kuhaela yu kuchula yu omvo kampiri e província wa Zambezia. Eni ekuse mteko da omvo kampiri amatani, handebol, volleyball, ginástica, atletismo, jadrej, tebol 11 ne mpiri amawani.
0: No shukurela abeleo niwoni. No maliheria sa tuke henria hu osweliha wendakana no lelo mukumanelo wa ihabari. Mwiwalianyo ne msuela wira mukrupale e republika Daniel Francis Kushapo ompeyane ushukuriaka wa muteko o provincia uniasa. Osweliha utukuleliwa wapachariha overu wa muteko mukachampe ya musa opomekani wa mandimba o provincia ele yoniasa. Mukalelo onrowa ovukulela okacha miheya wana magwani akuvende wa miteko soto lotola maporo onipayane ya masi. Iya ni sikinako muhiwa ni musuela wendakana na kalendi ya hui kumelo wa mpulano araibu swamihi okumihenre ni Rosario Angelo wereni himasu. No shukurela owiranela owiranilianyo.